tie kakra. Bible na se akudi abi ani wa betumi ati wo tre ni ni. Wo se ta kra na bi oba sori ati awu. Yesu si oba buni fo. Wo de wo to wi ase nyame so. Wo ni mi ase nyame. Come to Jesus. Jesus is calling you. Minya, se wi ame temro fo kwa ka me ka mro fo ni bi a kra pa. Ka bi a kra wo. Wo se ni. School na wa kwa no. Ye wi ase nyame no se fa kwa so. Wo se peja wurade. Yale kasiya wane da wuro kom wi ase nyina ntse wane ni wabro pon a yale yoto so aya ne sa ne ni pansam ni ukun sam ni u yire sam eh ewa wura de ni sam o e ba ye sa di etie bia aka wona ba ko pem wa fi wi ase ya ye wa tro na wa tro o kan bro fo se what is written is written. Mahamoria Akabi.